du. Det stiffer mig garret. Vart nu klar. Kom vej. Yeah. Bullet's eye.

Er hæber lasset fra dig. Er en glæd, der gælder des en. Lad slå som falsk at tage punkt, når bygger meistens hen. Er hæber lasset fra dig.